Den är bara som en kryptera samman. Den är materia. Den är fiktiv. Den förkroppsligar. Den bebor oss.

0: Dann indigniert.
1: Wenn er die Gewalt lässt in der Milliarde, wird das näher zum Wolf.
0: Dann haben wir Öppöckning. Dann haben wir Kropp. Utifrån tanken om att den omhuldar oss genom den data relationerna sinsemellan ut här. Jag är en beskärmare.
1: Vilket singel.
0: Våra avgrundsläten. Den här andetagen vi har utbytt. Frukten vi delat. Den finns i attributen vi delar. Den ryms i våra händer när du håller varandra.
1: Den är den svarta änden vi inflyvade med.
0: Den symboliserar ett helvete som vi upplever, ser eller allierar oss med. Den är en plats. Ett eget rum.

Den erkänner jag inte. Just det. Ljuset är ett flöde av falska hemmahöranden och krav och krypande längs pälsnårens riktning. Den erkänner inte dess inneboende auktoritet över våra kroppar, våra sinnen, dess vilja att inordna oss som dugliga, begripliga, lydande. Den erkänner inte gränsen.

by a nut. Then I bounced in it. Then I was almost melting. With the ananda, then smooths with thumb. Den representerar den här idévärlden, den gemensamhet vi delar i den här förbindelsen. Vi behöver inte uttala dens namn, den är omedelbar. Den hörs i våra röster. Den lyfter våra oljud, bringar dem en fas.

absolut nicht so geil. Vad direkt. Våra former. Vårt språk. Vårt kretslopp. Våra vädjanden.